Ee jokanyana, adwana los kodu matin sani. Ung'e maber ni ma 2017 manyocho waserito gilala. Omiyo kura yako ni haki yako mwana Kenya. Mondo watera moli utukura.

boro mosna merap nyawenga kanyo chaki mose mustafa salamu kwa fancy fancy le dia oro ni mosu siema atobije komenya.

0: wanifurahi. Ne wako yombakala, utakula sandala. Tulikunywa pamoja watu wote wanifurahi.
1: Bandeko, yoka saxo, ya emta bangonga, e jener de sol.

kubeka wewe ni mwanzo na ni mwisho hakuna mwingine baba oh haleluya na kuinua na kutukuza asante.

0: kota tena bit ya kodongo
1: e mano tena mit poloi oda ya ber wabu do bos bat kerja kodi ya kobuya

ya kuku ni mayai, ya ng'ombe ni maziwa, ya binadamu ni panganga, na ya Mungu ni baraka.

nwedom. Na koyo ere ma wunyo gemi ye uk na kuwonwedom. Ayo cho ere ma wudo lwenye uk na kuwonwedom.